Dëgjuesit nderuar, përshëndetje nga Radio Zëritu. Nesër sot është e hënë 28 shtator 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet e RTS në Shqip mund ta ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin në adresën rtdinne.com/radiolar përmes radiostacionit TRT World West. Pas bulletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, zbulimet e rastishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Erxhan Muharemi dhe kolegu Serdar Hyseni, kurse në pultin e transmitimit për 55 minuta në vijim do të jetë Gjihan Aktepe.

0: Nell'edizione Sotomi Informativ në dërto tira do digjoni. Presidenti Amerikan Donald Trump ka publikuar një hartë ku ngushtica e Hormuzit shënohet si ngushtica Trump. Ndërkaq, agjencia iraniane e lajmeve IRNA raporton se Teherani nuk ka plane për negociata me Washingtonin. Shumë izraelitë kanë hyrë në kompleksin e Xhamis Al-Aqsa në mbrojtjen e policisë izraelite, ku ata kryen rite fetare dhe talmudike. Turqia ka dënuar ashpër hyrjen me forcë të grupeve ekstremiste izraelite në Xhamin Al-Aqsa dhe i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të marrë masa parandaluese ndaj Izraelit. Në sulmet ruse me dronë ndaj Kievit rreth rajonit të tij, të paktën 3 persona kanë humbur jetën dhe mbi 10 të tjerë janë plagosur. Prezidenti Zelenski akuzon Moskën se me këtë val sulmesh po e përgënjeshtron pretendimin se po synon qetësimin e situatës. Shefja politikës e jashtme të BE-s, Kaja Kallas, deklaroi se Rusia po planifikon më shumë akte sabotimi dhe sulme kundër demokracive evropiane, duke bërë thirrje për vigjilencë dhe veprime parandaluese më të mëdha. Ndërsa ministri i jashtëm polak, Radoslav Sikorski, deklaroi se Rusia nuk ka forca të mjaftueshme për një sulm të madh ndaj NATO-s, pasi pjesa kryesore e forcave të saj është e angazhuar në Ukrainë. Kina dhe Shqipëria rënë dakord për uljen e tarifave doganore për mallra me vlerë prej 30 miliard dollarësh. Importimin e qymirit amerikan nga Kina dhe zgjerimin e bashkëpunimit në bujqësi e shërbime financiare. Palët vendosin gjithashtu të nisin dialogun për inteligjencën artificiale dhe të krijojnë mekanizma për trajtimin e rrezikeve që lidhen me këtë teknologji.
1: Dhe tani ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan publikoi në llogarinë e tij në rrjetin social turk En Social një mesazh lidhur me javën e punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Fidani kujtoi se gjatë kësaj jave në New York të SBA-s, Turqia zhvilloi një aktivitet të dendur diplomatik në drejtimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Ai bëri të ditur se krahas takimeve të presidentit, zyrtar të Ministrisë së Jashtme dhe institucioneve të tjera turke zhvilluan shumë takime dyparqe, morën pjesë në mbledhje dhe përfaqësuan Turqin në këto takime. Ministri Fidan theksoi se aktivitetet e zhvilluara gjatë të gjithë javës pasqyruan shtrirjen e diplomacisë turke në rajone të ndryshme dhe aftësinë e saj për të marrë iniciativa në një agjend të gjerë. Kontribuam në punimet për çështje si Palestina, ndryshimet klimatike, siguria ushqimore, tërmjetësimi dhe migracioni. Gjithashtu paraqitëm prioritetet tona lidhur me konferencën e 31 të palëve të konventit të skuadrës të OKB-s për ndryshimet klimatike për samitin e njoftur si COP31. Të cilën do ta mirëpresim ne, theksoi ministri Fidan. Ai nënvizoi se interesi treguar ndaj nismave të udhëhequra nga Turqia dhe propozimeve të saj për zgjidhje pasore të krizave dëshmoi edhe një herë peshën në rritje të vendit në arenën diplomatike. Në udhëhequjen e presidentit ton, do të vazhdojmë të punojmë me vendosmëri për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e vendit ton, për të përforcuar paqen dhe stabilitetin në rajonin ton, dhe për të kontribuar në ndërtimin e një rendi ndërkombëtar më të drejtë, u shpreh mes të tjerash ministri Fidan.
0: Sipas një deklarate të fondacionit Zero Mbetje, fondacioni e cili e nisi punimet më 27 shtator të vitit 2017 në kujdesin e zonjës së parë Emine Erdogan, e që është një nga nismat më gjithëpërfshirëse të Turqisë në fushën e mjedisit dhe qëndrueshmërisë, ka hyrë në vitin e 9 të aktivitetit të tij. Vullneti i fortë i presidentit Erdogan për mbrojtjen e mjedisit, përdorimin efikas të burimeve natyrore, parandalimin e shpërdorimit dhe luftën kundër ndryshimeve klimatike, përbën një nga bazat kryesore të politikave të Turqisë në këtë fushë. Që nga fillimi, lëvizja Zero Mbetje nuk është kufizuar vetëm në mbledhjen dhe riciklimin e mbetjeve, por është zhvilluar si një qasje gjithëpërfshirëse që synon parandalimin e shpërdorimit, përdorimin efikas të burimeve, përhapjen e modeleve të qëndrueshme të prodhimit dhe konsumit dhe lënien e një bote të jetueshme për brezat e ardhshëm. Gjatë 9 viteve, kjo lëvizje ka përcyer kufit e Turqisë dhe është shndërruar në pjesë të agjendës globale për mjedisin dhe qëndrueshmërinë. Qasja Zero Mbetje lidh në një perspektivë të përbashkët çështje si ndryshimet klimatike, humbja e biodiversitetit, ndotja, siguria e burimeve, shpërdorimi i ushqimit, menaxhimi i ujit dhe ekonomia qarkulluese. Një nga momentet më të rëndësishme ndërkombëtare të kësaj nisme ishte miratimi më datën 14 dhjetor të vitit 2022 nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s e rezolutës e quajtur Nismat për Zero Mbetje, Rezulta në fjalë e përgatitur në drejtimin e Tyrkisë dhe e bashkë sponsorizuar nga 105 vende, shpalli 30 marsin si ditën ndërkombëtare të zerombetjeve. Më 30 mars të vitit 2023, zonja e parë e Tyrkisë, Emine Erdoğan, mbajti fjalimin e hapjes në takimin e nivelit të lartë të OKB-s kushtuar kësaj dite. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, e ftoi atë të drejtonte bordin këshillimor të personeteve të nivelit të lartë të OKB-s për zerombetjet. Bordi, i krijuar më 12 prill 2023 dhe i përbër nga 13 antarë në drejtimin e Emine Erdoğanit, synon shkëmbimin ndërkombëtar të praktikave të suksesshme, rritjen e ndërgjegjësimit dhe përhapjen e qasjes zero mbetje. Që nga viti 2017, kjo nismë është zbatuar në institucionet publike, pushtetin vendor, institucionet arsimore dhe në sektorin privat. Drejt në fund të vitit 2025, shkalla e riciklimit në Tyrki arriti në 37.53%, ndërsa rreth 90 milion tonë mbetje u rikthyen në ekonomi, duke krijuar një kontribut ekonomik prej rreth 365 miliard lirash turke. Sipas të dhënave, janë kursyer rreth 270 miliard kilovatore energji, 2 trilion litra ujë dhe 60 miliard litra naftë. Gjithashtu, riciklimi ka parandaluar prerjen e rreth 613 milion pemëve dhe emetimin e 180 milion tonëve që shkaktojnë gazin e efektin serë, si dhe ka shmangu nevojen për hapsira depozitimin betjesh me sipërfaqe sa rreth 55.000 fusha futbolli.
1: Tyrkia ka vënë në funksion platformën kombëtare të inteligjencës artificiale, Evren, me synim për të forcuar industrinë e saj të mbrojtjes. Sipas një deklarate të publikuar të dielën nga Departamenti Presidencial i Industrisë së Mbrojtjes, inteligjenca artificiale Evren u shërben një gamë të gjerë prodhuesish nga kompanitë e industrisë së mbrojtjes dhe firma teknologjike të akademikët, si përmarrësit dhe studentët, duke bashkuar në një platformë të vetme të dhënat, modelet e inteligjencës artificiale dhe fuqinë e lartë llogaritëse. Të dhënat e komandave, përgjigjeve dhe përdorimit në platformën përpunohen në infrastrukturën me procesor grafik me performancë të lartë GPU që ndodhet në Tyrki, duke parandaluar kështu transferimin e të dhënave të ndjeshme drejt të shërbimeve cloud jashtë vendit. Platforma mund të përdoret përmes autentifikimit me identitetin e qeverisjes. Evreni funksionon me një model kredite të bazuar në kontribut në vend të qasjes së drejt për drejt me pages. Përdoruesit mund të fitojnë kredit duke ngarkuar grupet të dhënash, duke etiketuar të dhëna ose duke ndarë modelet që kanë trajnuar. Kredite fituara mund të përdoren për trajnimin e modeleve dhe operacionet e interferences së modeleve të mëdha gjusore përmes grupit GPU me performancë të lartë të platformës. Sistemi synon që përdoruesit të mos jenë vetëm përfituesit e shërbimeve, por edhe aktor aktiv në zhvillimin e ekosistemit të Evrenit. Evreni ofron mundësi të plota për etiketimin e të dhënave dhe trajnimin e modeleve për detyrat të vizionit kompjuterik, si zbulimi, segmentimi dhe klasifikimi i objekteve. Në platformë është aktivizuar gjithashtu një shtresë interference

0: që përfshin 11 modelet mlagjësore me peshat të hapura. Aplikacionet ekzistuese mund të lidhe me infrastrukturën e Evrenit, përmes ndërfaqes së programit të aplikacioneve API, mbështetjes për përgjigje në kohë reale dhe funksionit të orientimit automatik të modeleve. Për të nxitur përdorimin më të gjerë të infrastrukturës, thirrjet API të kryera deri më 1 nëntor të vitit 2026 do të ofrojnë pa kufizim dhe pa u zbritur nga bilanci i kredive të përdoruesve. Evreni ka arritur në një kohë të shkurtër 7500 përdorues aktiv dhe synon të kontribuojë në zhvillimin e ekosistemit të inteligjencës artificiale në Turqi dhe në punën e zhvilluar në kuadër të planit të veprimit për inteligjencën artificiale. Platforma pritet të zhvillohet më tej përmes modeleve të mëdha gjyqësore, të imazhit dhe të zërit të zhvilluar në vend, ndërsa infrastruktura e llogaritjes do të forcohet përmes një qasje të menaxhimit të shpëndar të GPU-ve.
1: Edicioni 19 i konferencës ndërkombëtare për sigurinë e informacionit dhe kriptologjin ISC 2026 do të mbahet muajin e ardhshëm në Ankara me synimin për të prezantuar kapacitetet dhe aftësit e Turqisë në luftën kibernetike, ndërsa panelet do të trajtojnë zhvillimet e reja në luftën elektronike dhe rreziqet që lidhen me të. Konferenca e organizuar çdo vit që nga viti 2007 këtë vit do të mbahet në datat 20-21 tetor në një bashkëpunim mes Shoqatës së Sigurisë së Informacionit dhe Drejtorisë së Sigurisë Kibernetike të Turqisë nën temën Luftrat Kibernetike në rendin e ri botëror. Aktiviteti do të trajtojë gjithashtu tema si qëndrueshmëria dhe parandalimi kibernetik, siguria kibernetike e platformave dhe spionazhi kibernetik në konkurrencën globale. Gjatë konferencës dyditore, akademikët dhe ekspertët do të diskutojnë gjithashtu ndryshimet e reja në industrinë e mbrojtjes dhe inteligjencën artificiale. Konferenca është e hapur për të gjithë dhe pjesëmarrja është falas. Regjistrimi për pjesëmarrje bëhet përmes faqes zyrtare të konferencës. Vitin e kaluar u regjistruan rreth 3000 persona nga sektori publik dhe privat, prej të cilëve rreth 2000 morën pjesë, ndërsa organizatorët presin interes të lartë edhe këtë vit. Mustafa Alkan, presidenti i Shoqatës së Sigurisë së Informacionit, tha se konferenca ka shërbyer si një platformë për ndarjen e kërkimeve shkencore dhe industriale në fushën e sigurisë së informacionit, si dhe për nxitjen e bashkëpunimit mes universiteteve, sektorit publik dhe industrisë. Këtë vit kemi zgjedhur luftën kibernetike si temën tonë kryesore, tha ai. Epoka e luftës tradicionale dhe armëve konvencionale ka marrë fund dhe është zëvendësuar nga luftrat kibernetike, duke e bërë sigurinë kibernetike thelbësore për kapacitetet kombëtare të mbrojtjes dhe sulmit, shtoi zoti Alkan. Ai tha se lufta kibernetike është arena më sfiduese për garantimin e sigurisë për shkak të natyrës së saj të vazhdueshme dhe të pandërprerë. Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Sipas një njoftimi të prefekturës së Jerusalemit, 1123 izraelitë të hyjnë në grupe në kompleksin e xhamis Al-Aqsa përmes portës së Maghribe në mbrojtjen e policisë izraelite. Gjatë orëve të mëngjesit ata çarkulluan në oborë dhe kryen rite fetare dhe talmudike. Prefektura e Jerusalimit deklaroi se policia izraelite nuk i pengoi këto veprime dhe theksoi se zhvillimi i tyre përbën në shkelje të vazhdueshme të status quo historike dhe ligjore në xhamin e Al-Aqsas. Në oborët e Al-Aqsas, izraelitët u panë gjithashtu duke u lutur pranë portës Katanin, duke kryer rite talmudike dhe lutje, duke formuar rrethe kërcime dhe duke kryer rite kolektive të përkuljes deri në tokë. Prefektura e Jerusalimit kishte njoftuar më herë se 260 izraelit kishin hyrë në Al-Aqsa dhe kishin kryer rite talmudike. Izraelitët që kanë marrë nën kontroll tokat palestineze i shtojnë hyrjet e tyre në kompleksin e Al-Aqsas gjatë periudhave të festave fetare hebraike. Sipas marrëveshjes së paqes të anashkruar më 26 tetor të vitit 1994 mes Izraelit dhe Jordanisë, xhamia Al-Aqsa ndodhet nën kujdesin e administratës së Fondacioneve Islamike të Jerusalimit, e cila është në varësi të Ministrisë Jordaneze të Fondacioneve, Çështjeve Islame dhe Vendeve të Shenjta. Megjithatë që nga viti 2003 izraelitët hyjnë në kompleksin e Al-Aqsas në shoqërimin e policisë pa lejen e administratës dhe mbi bazën e një vendimi të njëanshëm të Izraelit. Administrata e Fondacioneve Islamike të Jerusalimit, i cilësojnë këtë hyrje si pasticje, duke theksuar se ato cënojnë sovranitetin e muslimanëve mbi këtë vend të shenjtë.
1: Tyrkia dënoi jashtë për hyrjen me forcë të grupeve ekstremiste izraelite në xhamin Al-Aqsa në Kuds, Jerusalem, nën mbrojtjen e forcave të pushtimit izraelit, duke i bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të marrë masa parandaluese ndaj Izraelit. Në një deklaratë, Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Tyrkisë akuzoi qeverinë e Netanyahu të se po përpiqet

0: paqe dhe stabilitet përmes shkeljeve dhe provokimeve të saj, që shënjestrojnë në vendet e shenjta myslimane, tha ministria jashtme turke. Ankaraja gjithashtu përsëriti thirrjen ndaj komunitetit ndërkombëtar që të marrë masa parandaluese ndaj praktikave izraelite që shkelin statusin historik dhe ligjor të xhamis Al-Aqsa.
1: Ministri izraelit i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir tha se do të punoj për ekzekutimin e të burgosurve palestinez pasi vizitoj qelin e Hasan Selames. Në një postim në platformën sociale X, ai tha se nëse merr postin e ministrit të mbrojtjes, do të vazhdoj politikën e ekzekutimeve dhe të dëbimit të palestinezve nga ripi i Gazës dhe bregu perëndimor i pushtuar. Para rreth dy javësh shkova në burg dhe u ballafaqova me terroristin Hasan Selame, mik i Yahya Sinwarit, shkroi Ben-Gvir në postimin e tij. Ai kujtoi se mori pjesë në protesta pas së sulmit me bombë në një autobus në Jerusalem në vitin 1996. Sipas tij, si ministër i mbrojtjes, do të siguroj ekzekutimin e terroristëve vrasës në Thonjza si Selame dhe do të nxis emigrimin nga Gaza, Judea dhe Samaria, emërtim ky biblik që përdoret për bregun perëndimor. Partia e tij Fuqia e Çifutit do të kërkojë ministrit e mbrojtjes dhe të drejtësisë sikur për të hyrë në çdo qeveri. Ai përsëriti gjithashtu thirrjen për emigrim vullnetar të palestinezëve. Kush është Hasan Selame? Ai mori pjesë në intifadën e parë të vitit 1987 dhe Izraeli e mban përgjegjës për sulme me bomba që shkaktuan vdekjen dhe plagosjen e 10 personave. U dënua me 48 të burgime të përvjetshme. Izraeli refuzoi ta lironte në shkëmbim të plagosurve të vitit 2011. Në fund të marsit të 2026, Kneseti miratoi me 62 vota pro dhe 48 kundër ligjin që lejon dënimin me vdekje për të burgosurit palestinez. Deklaratat vijnë para zgjedhjeve të 27 tetorit, ndërsa sondazhet tregojnë se koalicioni në pushtet po humbet mbështetje.
0: Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka njoftuar se ka dhënë dorëheqjen. Në një fjalim drejtuar qytetarëve nga ndërtesa e presidencës, Vučić i tha se kishte nënshkruar vendimin për dorëheqjen dhe se detyrën e presidentit do ta ushtrojë përkohësisht kryetaria e kuvendit kombëtar, Ana Brnabić. Në këtë mënyrë, ju më dhatë detyrën dhe përgjegjësinë më të lartë që mund të marrë përsipër një njeri, tha Vučić, duke shtuar se zgjedhjet prezidenciale duhet të mbahen deri në fund të dhjetorit. Ai deklaroi se dëshiron të marrë pjesë si qytetar i zakonshëm në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 25 tetorit. Duhet të vazhdojmë zhvillimin ekonomik, por kur flasim për zhvillimin ekonomik, para së gjithash duhet i kushtojmë vëmendje inovacionit, inteligjencës artificiale, robotëve dhe të mos mbetemi prapa, u shpreh ai. Në Serbi, zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të zhvillohen më 25 tetor, ndërsa Vučić do të marrë pjesë në zgjedhje përmes listave të Partisë Përparimtare Serbe.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur marrëveshje për uljen e ndërsjellë të tarifave doganore për mallra me vlerë prej 30 miliard dollarësh, importimin e çmimit amerikan nga Kina, zgjerimin e qasjes reciproke në tregjet e produkteve bujqësore dhe shërbimeve financiare, si dhe nisjen e dialogut për inteligjencën artificiale. Marrëveshjet u arritën gjatë vizitës së presidentit kinez Xi Jinping në SBA dhe takimeve paraprake mes delegacioneve ekonomike të dyja vendeve në New York dhe Washington. Sipas një deklarate të Ministrisë së Tregtisë së Kinës, palët ranë dakord të krijojnë një këshill të tregtisë me synimin për të lehtësuar shkëmbimet tregtare mes dy vendeve. Deklarata bën të ditur se në këtë marrëveshje përfshihet edhe tregtia e çmimit dhe se Kina do të importojë çmim nga SBA-ja gjatë viteve 2027 dhe 2028. Palët ranë dakord gjithashtu për krijimin e një këshilli të investimeve, i cili do të shërbejë si platforma institucionale e komunikimit për investimet e mundshme dhe pengesat që hasin ato. Në kuadër të këshillit të tregtisë do të krijohet edhe një grup pune për bujqësinë, ku do të zhvillojnë bisedime për sigurimin e qasjes reciproke në tregjet e produkteve bujqësore. Të dy vendet arritën gjithashtu një marrëveshje në parim për qasjen në shërbimet financiare. Kina do të shqyrtoj kërkesat e ofruesve të shërbimeve financiare nga e gjithë bota, përfshirë kompanit me kapital amerikan, për të hapur dek dhe për të ushtruar veprimtarinë në vend. Si pas së deklaratës, delegacionet e kryesora nga zvendës kryeministi kines He Lifeng

0: dhe sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent kanë nisur dialogun për inteligjencën artificiale dhe kanë zhvilluar diskutimet e para mbi rreziqet dhe përfitimet që lidhen me këtë teknologji. Palët ranë dakord që raundi i dytë i dialogut të zhvillohet për para fundit të nëntorit, si dhe të krijojë një kanal komunikimi për incidentet e lidhura me këtë teknologji. Presidenti i Kinës Xi Jinping zhvilloi një vizitë zyrtare në SBA javën e kaluar.
1: Presidenti i SBA-s Donald Trump postoi në rrjetet sociale një hartë të rajonit të Gjirit, në të cilën zona e rrethuar e ngushticës së Hormuzit ishte emërtuar Ngushtica Trump. Në postimin e publikuar më 2 shtator, Trumpi kishte pretenduar se ngushtica e Hormuzit ishte në kontrollin e Amerikës dhe kishte thënë se mund të propozonte ndryshimin e emrit të saj. Në disa deklarata të mëparshme, presidenti amerikan kishte pretenduar gjithashtu se ngushtica e Hormuzit mund të konsiderohet si territor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq, çmimet globale të naftës u rritën me më shumë se 1% pasi presidenti amerikan Donald Trump refuzoi një propozim paqeje të ardhur nga Irani, i cili synonte zgjidhjen e konfliktit ushtarak dhe rihapjen e ngushtisë së Hormuzit. Kjo situatë ka bërë që tensionet e larta gjeopolitike në të gjithë lindjen e mesme të vazhdojnë. Kontratat e së ardhmes për naftën e papërpunuar të tipit Brent u rritën në 105.64 dollar për fuqi, ndërsa çmimi i naftës bruto amerikane të tipit WTI, ose një ndryshe si nafta e Teksasit të Perëndimor, arriti në 93.11 dollar për fuqi. Irani e kishte bërë të ditur këtë nismë paqeje javën e kaluar gjatë takimeve në Asamblen e Përgjithshme të OKB-s në New York dhe kishte konfirmuar se propozimi ishte përcjellur Washingtonit përmes ndërmjetësve nga Katari. Edhe pse Trumpi deklaroi të shtunën se e kishte refuzuar këtë plan në një intervistë telefonike për Axios të dielën, ai tha se pret që negociatorët amerikanë të zhvillojnë bisedime të tjera gjatë kësaj jave.
0: Irani nuk ka plane për negociata me Shtetet e Bashkuara, njoftoi Agjencia Shtetërore Iraniane e Lajmeve IRNA, duke u referuar një zyrtari të delegacionit iranian që ka udhëtuar në New York për punimet e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Sipas raportit, ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi, që tashmë ndodhet në SBA, do të kthehet në Iran të martën pasi të përfundojë takimet e planifikuara më parë. IRNA shton se Irani ende nuk ka marrë përgjigje për kushtet që i përcolli SBA-s përmes ndërmjetësimeve të Katarit dhe se janë në pritje të përgjigjes. Presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar se Irani ka refuzuar kushtet e vendosura për hapjen e ngushticës së Hormuzit, por se pret një raund të ri negociatash me Iranin këtë javë.
1: Ndërsa Moska nisi një sulm të gjerë ajror në të gjithë vendin, autoritetet rajonale bën me dije se në sulmet me dronë rusë ndaj Kievit, kryeqytetit të Ukrainës, kanë humbur jetën të paktën 3 persona dhe mbi 10 të tjerë janë plagosur. Sipas prokurorisë rajonale të Kievit, një nga sulmet goditi një treg vendor në fshatin Sofivska Borsh Chahivka, ndërsa goditjet të tjera dëmtuan automjete civile dhe shkaktuan falni zjarre të mëdha në depo tregtare e ndërtesa zyrash në zonën e qytetit të Ukrainës. Presidenti Volodymyr Zelensky tha se forcat ruse kanë përdorur 277 dronë sulmues të modeleve të ndryshme që nga e shtuna dhe kanë dëmtuar infrastrukturën civile në të gjithë vendin, përfshirë një objekt që shërbente si rezidencë zyrtare e ambasadorit Arabisë Saudite. Në një deklaratë bërë në platformën X, Zelensky tha se sulmet me dronë në Kiev kanë shkatëruar qerdhe, shkolla, banesa, një servis makinash dhe infrastruktur komunikimi. Sulmet të tjera goditën një shkollë sportive në Dnipro dhe një konvikt për fëmijë në rajonin e Sumit. Zelensky i hodhi poshtë nismat e fundit diplomatike të Moskës, duke cilësuar vetëm si lëvizje që synojnë të pengojnë hapa vendimtar ndërkombëtar, ai tha. Nëse Rusia do të ishte vërtet e gatshme për hapa konkret drejt uljes së tensionit, siç pretendon para negociatorëve amerikan, kjo val terrori me dronët Shahed nuk do të kishte ndodhur.
0: Ndërkaq që shefja politike së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, deklaroi se Rusia po planifikon më shumë akte sabotimi dhe sulme kundër demokracive evropiane, duke bërë thirrje për vigjilencë dhe veprime parandaluese më të larta. Ne shohim në inteligjencë se Rusia po planifikon më shumë akte sabotimi dhe sulme kundër demokracisë sonë për të ndarë shoqërinë tonë, për të frikësuar shoqëritë tona, që të mos ndihmojnë Ukrainën. Pra, kjo nuk është diçka që ata e kanë në mendje dhe na duhet të mbajmë këtë në mendje edhe për t'ju kundërvën këtyre kërcënimeve, deklaroi Kallas përpara një takimi të ministrave të mbrojtjes së BE-s në Bruksel. Vendet evropiane duhet të jenë në gjendje të veprojnë para se të ndodhin sulme të tilla, shtoi ajo.

0: Sot jashtë të Bashkimit Evropian do të diskutojnë lidhur me përgjigjen e bllokut të ndaj sulmeve hibride, përfshirë një protokoll të propozuar emergjence që do të aktivizohet në përgjigje të çdo kërcënimi që synon shtetet edhe anëtare. Ajo tha se takimi do të trajtojë gatishmërinë e mbrojtjes evropiane, mbështetjen për Ukrainën dhe situatën e sigurisë në lindjen e mesme. Lidhur me aftësitë të mbrojtjes evropiane, Kallas tha se investimet e BE-s në mbrojtje janë rritur ndjeshëm, por mbeten vështoqet e konsiderueshme në aftësi dhe fokusi tani duhet të jetë në mbushjen e këtyre vështoqeve. Lidhur me lindjen e mesme, Kallas tha se delegacioni se operacioni detari Bashkimit Evropian Aspides kërkon mjet e shtesë, veçanërisht anije të afta për të shoqëruar anijet përmes ngushtitjes së Babel Mendebit. Ajo tha se BE-ja do të diskutojë nëse anijet e ofruara ndaj koalicionit të veçantë të vullnetshme mund t'i caktojnë përkohësisht operacionit Aspides.
1: Rusia nuk i ka forcat e nevojshme për të ndërmarrë një sulm të madh ndaj NATO-s për sa kohë që ushtria e saj mbetet e angazhuar në Ukrainë, deklaroi kështu ministri i jashtëm polak Radoslav Sikorski. Duke folur për transmetuesin publik TVP Info, Sikorski ju referua paraemërimit të bërë javën e kaluar, sipas të cilit Varshava kishte marrë nga disa burime informacione se Rusia po përgatit diçka të madhe këtë vit. Ju pyetur se çfarë forme mund të merrni në planet e Moskës, ai tha se sigurisht vetëm Putini e di këtë, por shtoi se Polonia duhet të jetë e përgatitur, të mos lejohet të manipulohet dhe të jetë vigjilente, në mënyrë që alianca të mund të i përgjigjet menjëherë çdo provokimi. Rusia nuk ka forcat për një sulm të madh ndaj NATO-s, të gjitha forcat e saj janë të angazhuara në Ukrainë, tha Sikorski. Si pas ti, Moska mund të tentoj diçka në një shkallë më të vogël që mund të shkaktoj përçarje mes aleatëve. Sikorski shtoi se një incident që do të ndante vendet evropiane dhe shtetet bashkuara të Amerikës lidhur me zbatimin e njënit 5 të NATO-s që parashikon mbrojtjen e ndërsjell të aleatëve, do t'i shërbente interesave të Kremlinit. Rusia mund ta bëjë në mënyrë më agresive atë që tashmë po bën, shtoi ai.

0: Cuitesa historike.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 28 shtator. Si sot më 1538, flota Osmane në komandën admiralit Hajreddin Pasha Barbarosës shkatëroi në Prevez, në veriprëndim të Greqisë, flotën e kryqëtarëve që drejtohej nga admirali Andrea Doria. Në këtë datë të vitit 1730, në Stamboll shpërtheu kryengritja Halil Patronos, një jeniqer me origjinë shqiptare. Kjo revolt i dha fund sundimit të Sultan Ahmetit III dhe epokës së tulipanëve në Perandorinë Osmane. Të njëjtën ditë të 1864 u themelua në Londër Shoqata Ndërkombëtare Punëtorëve, e njohur gjithashtu si Internacionalia e parë. Si sot më vitin 1889, në konferencën e parë të përgjithshme mbi peshat dhe masat që mbajt në Francë, kilogrami dhe metri u përcaktuan si njësi themelore të sistemit metrik. Në këtë datë të 1928, shkencëtari dhe biologu i famshëm skocez Alexander Fleming zbuloi në laboratorin e tij kurën për eliminimin e baktereve. Në ato që më vonë do të quhet edhe penicilina, kjo kur lufton të një sër sëmundjesh të rrezikshme dhe vektepruese në atë kohë, të tilla si sifilizi dhe gonorea. Për këto dhe të tjera zbulime, Flemingu u vlerësua me çmimin Nobel në fiziologji ose mjeksi më 1945. Ai konsiderohet si një ndër 100 shpikësit e shekullit 20. Të njëjtën ditë të vitit 1934 u lind në Paris aktoria dhe këngëtare e shquar franceze Brigitte Bardot. Ajo u bë famshme me interpretimet në filmat si Akti i dashurisë, Helena e Trojës, Roft Maria dhe Grat. Bardot njihet edhe si një aktiviste e shquar për të drejtet e kafshëve, e konsideruar gjithashtu si Marilyn Monroe e Francës për bukurinë e saj të rrallë. Ajo u dekorua me urdhin Legjioni i Nderit. Si sot më 1970, presidenti i Egjiptit Gemal Abdel Nasser u nda nga jeta në moshën 52 vjeçare, si pasojë një ataku kardiak në Kairo. Ai u bë një nga eksponentët politik dhe ushtarak kryesor të Egjiptit pas përfshirjes në revolucionin e vitit 1952. Gjatë këtij revolucioni, forcat ushtarake egjiptiane dëbuan mbretin Faruk, i cili kishte origjinë shqiptare, si dhe restauruan Republikën Presidenciale. Abdel Nasser u bë udhëheqësi i parë i saj dhe e qeverisja të deri në vdekjen e tij. Në këtë datë të vitit 1989, vdiq në Hawaii të Shteteve të Bashkuara të Amerikës diktatori Filipinas Ferdinand Marcos, i cili e drejtoi këtë vend ndërmjet viteve 1965-1986. Më pas u zbulua se Marcosi kishte përvetësuar me miliarda dollar nga arka e shtetit të Filipineve. Të njëjtën ditë të vitit 1994 në detin Baltik u fundos anija me emrin Estonia. Në këtë aksident gjetën vdekjen 852 njerëz. Si sot në vitin 1995 u dhëheqës i organizatës për çlirimin e Palestinës Yasser Arafat ra dakord me kryeministin Yitzhak Rabin të Izraelit për transferimin e bregut perëndimor administratës palestineze.

0: Në këtë datë, 2016, vdiq ish presidenti Shimon Peres i Izraelit, të cilën presidenti Recep Tayyip Erdoğan aso kohë, kryeministri i Republikës së Tyrkisë, e kishte kritikuar në samitin e Davosit të vitit 2006 me këto fjalë: "Kur vjen puna për të vrarë, ju dini mirë si të vrisni. Unë e di shumë mirë se si i keni vrarë fëmijët në plazh." Ky debat u regjistrua në histori botërore si One Minute. Të njëjtën ditë të vitit 2018, në ishullin indonezian të Sulawesit, një tërmet me magnitud 7.5 ball të shkallës Richter shkaktoi tsunami me dallgë të mëdha, si pasoj të cileve humbën jetën mbi 5.000 persona, u plagosën afra 12.000 të tjerë, 667 u konsideruan të humbur dhe 70.000 të evakuar. Ky ishte një nga tërmetet në New York më të fortë në Indonezi pas tsunamit katastrofik të dhjetorit të vitit 2004, i cili u mori jetën 230.000 njerëzve. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 28 shtatorin ndër vite. Do të takojmë përsëri nesër me zhvillime historike të reja.
1: Kujtesa historike.

Pagjumësia është një nga problemet më të rëndësishme të kohëve moderne, sidomos njerëzit që jetojnë në qytetet metropolitane, ndërkohë që luftojnë me problemet e tyre të përditshme, ata synojnë të rifitojnë energjitë e humura gjatë të gjithë ditës dhe ta nisin plot shëndet dhe energji ditën e re, por në shumicën e rasteve këto dëshira dështojnë për arsye të ndryshme. Ajsa është llogaritur se ndërsa një person gjatë jetës së tij mesatarisht 26 vjet i kalon në gjumë, koha e kaluar vetëm duke u përpjekur për të fjetur është afërsisht 7 vjet. Ndërsa ekspertët të theksojnë se preferencat e dy shekut kanë një rëndësi të madhe në regjimin e gjumit. Gjumi në një shtrat të rehatshëm dhe të gjerë është një problem serios, veçanërisht nëse familja është e madhe në numur dhe banesa është e vogël. Ky problem sot zgjidhet me shtretër me ajër, shtretër të palodhshëm ose të montuar si dollap në mur dhe që zhduken në thonjza. Mirë po, si lindi shpikja e shtretërve të palodhshëm ose të fshehur, të cilët e bëjnë jetën shtëpiake shumë të lehtë? Në vitin 1885, qyteti i New Yorkut në Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte nën pushtimin e emigrantëve, veçanërisht të atyre që vinin nga Evropa dhe kërkonin një jetë ndryshe. Ky fluks emigrantësh e bëri strehimin një problem serios në qytet. Zgjidhja e parë që u erdhi në mendje njerëzve ishte ndërtimi i objekteve të reja shumëkatëshe. Dhe kështu ndodhi. Por, kur bashkia e qytetit të New Yorkut miratoi një ligje që kufizonte ndërtesat e larta, fluksi i vazhdueshëm i emigrantve e kufizoi më tej hapësirën e banimit. Njerëzit tani duhej të jetonin në apartamente me një dhomë dhe me tualete të përbashkëta. Dhe në këto shtëpi, çdo metër katror kishte shumë rëndësi. Beqarët, sidomos ata që jetonin në qendër të qytetit, ankoheshin se nuk mund t'i ftonin miqtë e tyre në shtëpi, sepse në atë kohë nuk pranohej si gjë e këndshme që një mysafir, qoftë mashkull apo femër, të hynte në një dhomë ku ndodhej edhe krevati i të zotit të shtëpisë. Sara Good, e konsideruar si një nga marangozet më të mira të qytetit, filloi të punonte për këto ankesa që i vinin nga klientët e saj. Së pari, ajo u përpoqi të zvogëlonte kornizën prej drurit të shtratit, por ideja e një shtrati të vogël nuk u pëlqye nga klientët e saj, sepse ajo që donin klientët ishte fshehja e krevatit. Sara Good, e cila kishte vështirësi në krijimin e mekanizmit, u frymëzua për shpikjen e saj nga tavolina e palodhshme e punës, ku ajo vizatonte modele mobiljesh. Nëse tavolina mund të paloset, edhe krevati mund të paloset, mendoj ajo. Good e përqendroi punën e saj në këtë drejtim dhe më në fund i arriti qëllimit. Më 14 korrik 1885, Sara Good mori një patent për shtratin e parë të palodhshëm që shpiku, por nuk mundi ta emërtonte këtë zbulim të rastësishëm që na e ka bërë jetën tonë më të lehtë që atëherë, sepse vite më vonë, këngëtari i operës William Lawrence Murphy, që jetonte në San Francisco, mijëra kilometra larg New Yorkut, bëri një shpikje paksa të ndryshme me një logjik të ngjashme. Murphy donte të bënte prova me kolegët në apartamentin e tij me një dhomë përpara faqeve të operës, por normat morale të kohës nuk e lejonin këtë, sepse shtëpia e Murphyt ishte një herësh edhe dhoma e tij e gjumit. Murphy, i cili filloi të mendoi për këtë çështje, zhvilloi një sistem krevati që paloset në mur dhe zhduket plotësisht duke e kthyer dhomën e gjumit në sallon dhe mori menjëherë patentën e shpikjes së tij të re. Kjo e drejt për patent i dha Murphyt mundësin për të fituar për mes prodhimit të mobiljeve pasurin që ai nuk mund të fiton të dot në opera. Këto modele shtretërish
të cilat ofrojnë lehtësi të madhe për durimin në banesat me hapësirë të kufizuar, u përhapën shpejt në metropolet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me emrin Murphy Bed. Në fakt, ky term filloi të përdoret aq shumë nga kompani të ndryshme saqë mbrojtja e markës tregtare u hoqi në vitin 1989. Sot, zgjerimi gradual i banesave dhe rënja e numrit të anëtarëve të familjes që jetojnë në të njëjtën shtëpi mund të kenë reduktuar nevojën për shtetër që palosen ose që fshihen në mur, por nuk duhet harruar se ky zbulim i rastësishëm ka lënë gjurmë në sektorin e mobiljeve shtëpiake për gati 100 vjet.

Indodon në kufirin e Tyrkjes me Iranin, qyteti Arë është një rajon ku veçanërisht aktivitetet e blegtorisë janë intensive. Gjathi kacekut i Arës, i cili u bashkua produkteve turke me tregu geografik në vitin 2024, me aplikimin e bërë nga administrata speciale provinces Arë, është një lloj gjathi me bazë qumshti dele. I prodhuar duke shtuar një sasi shumë të vogël qumshti të luptës në qumshtin e deleve të ushqyer nga bimet endemike që arriten në këtë rajon, gjathi kacekut i Arës ka një aromë pak të kripur, gjysmë të butë dhe shumë aromatike. Për gjathin e prodhuar,

0: me maja kryesisht naturale, fillimisht të qumshit nga kafshët e ushqyra me kullotet të lirë në malsinë pranverë dhe verë zihen derisa të arin rreth 40 gradë Celsius. Pas i shtohet maja naturale në qumshtin e valuar, a i lihet të qëndroj për një orë. Copat e djathit të papërpunuar të quajtur agjis mbushen në një qese për 2-3 kg shprej pëlhure pambuku të quajtur syzek, pa u prishur shumë. Qesja pambukut të mbajt në temperatur 15 deri në 20 gradë Celsius për rreth 12 orë për të hequr hirën dhe rëtullohet her pas here gjatë këtij procesi. Pas përfundimit të procesit të parë të kullimit, copat e djathit të hequra nga qeset vendosen në thas 50 kg dhe procesi i kullimit vazhdon edhe për 2-3 ditë të tjera. Pas i djathi i kulluar pritet në copa sa bizele dhe kripset, vendose sërish në thas pambuku dhe mbajt rreth një javë. Në fund, djathi shtypet fort në një kacek dhije në mënyrë që të mos ketë ajër brenda. Djathi në kacek mbajt në 0 gradë Celsius për të paktën 4 muaj dhe më pas futet në ambalazhe të përshtatshme dhe u ofrohet konsumatorve. Djathi i kacekut i arës mund të ruhet në kushte të motit të ftohtë deri në 12 muaj pa u prishur.
1: Produkte turke me tregues gjeografik.

Mi shtë vyrë dëgjuat të transmetimin e TRT-së Shqipë për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Fillimet dhe Historitë e Pathana, si dhe rubrikën A e dini se. Unë e Gjan Muarimi në emër të kolegëve që kontribuojnë në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Gjian Aktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

Mirë se vini në Radion Zëri Tyrkje, së sot është e martë 29 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisione të rëtës në Shqipë mund të ndit një pandër prerje gjdo ditë në këto orë në satelitin Turksat 4A me këto të dëna teknike. Frekuenca 12.092 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27.500, fek 56, si dhe në internet në portalin trtdine.com fraksion radiolar për mes radiostacionit TRT Vot West. Pas buletin të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, fillimet dhe historitë e saj të pathëna dhe a e dini se. Në varsit të kozo të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharemi, bashkë me operatorin e transmitimit Gjihan Aktepe, do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Mishtë të vjerë, fillimisht po njohim me titujt e disa lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Presidenti Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një telefonat me homologun e tij indonezian Prabowo Subianto për të diskutuar mbi marrëdhënie dyparqe si dhe çështjet rajonale dhe globale, njoftoi të hënën drejtoria e komunikimeve të presidencës. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi deklaroi se Teherani pret deri të martën përgjigje në Shëbasën ndaj propozimeve të përcjella përmes ndërmjetësve nga Katari. Ai theksoi se nuk ka pasur lëshime apo bisedime për çështje bërthamore dhe se diskutimet janë përqendruar vetëm te ngushtica e Hormuzit. Presidenti amerikan Donald Trump mohoi raportime se Shëbaja është e gatshme të lehtësoj sanksionin ndaj Iranit dhe të liroj fondet e tij të ngrira në këmbim të hapave konkret për programin bërthamor. Trump i tha se nuk i ka ofruar Iranit asgjë dhe e cilësoi raportimin si të pavërtetë. Pushtuesit Izraelit të sulmuan sot herë të tri fshatra palestineze në Bregun Perëndimor duke u vënë zjarrin shtëpive dhe automjeteve dhe duke sulmuar civil. Tërkaç komuniteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq paralajmëroi se dhuna, kufizimet e lëvizjes dhe zjerimi i vendbanimeve izraelite po i bëjnë kushtet e jetesës gjithnjë më të padurueshme për palestinezët në Bregun Perëndimor të pushtuar. Kompania OpenAI i ka kërkuar falje Australisë pasi zbuloi se gjatë të trajnimit dhe vlerësimit të brendshëm, modelet e saj të inteligjencës artificiale janë çasur pa autorizim në disa sisteme qeveritare.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimin e ditës, të nderuar dëgjues. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një telefonat me homologun e tij indonezian, Prabowo Subianto, për të diskutuar mbi marrëdhënie të dypalshe si dhe çështjet rajonale dhe globale, njoftoi të hënën drejtoria e komunikimeve. Gjatë telefonatës, Erdoğan i shprehu kënaqësinë për solidaritetin midis dy vendeve në platforma të ndërkombëtare, duke thënë se ruajtja e këtij bashkëpunimi do të ishte në dobi si për Turqinë ashtu edhe për Indonezinë. Ai theksoi rëndësinë e zgjerimit të bashkëpunimit në fusha të ndryshme, veçanërisht në tregti dhe industrinë e mbrojtjes, dhe tha se të dy vendet do të vazhdojnë të ndërmarrin hapa në këtë drejtim. Erdoğani e ftoi Subianton të marrë pjesë në samitin e liderëve të COP31, i cili do të mbahet në Antalya këtë vit në datat 9-20 nëntor.
0: Pushtuesit izraelitë sulmuan sot herë

0: të tri fshatra palestineze në bregun perëndimor duke u vënë zjarrin shtëpive dhe automjeteve dhe duke sulmuar një grua të moshuar, ndërsa forcat izraelite bastesën disa zona në territorin e pushtuar. Në fshatin Gjalud në jug të Nablusit në veriun e bregut perëndimor, një grup i madh pushtuesish sulmuan dy shtëpi në pronësitë të familjes Altubasi dhe u vënë zjarrin. Disa orë pasi familja ishte kthyer me vendim të një gjykate izraelite, pas gati 2 muajsh zhvendosje, thanë burimet lokale për Agjencinë e Lajmeve Anadoli. Zjarret të shkaktuan të më të mëdha në dy shtëpi, ndërsa sulmi shkaktoi panik të banorët, thanë ata. Banorët e fshatit u përpaqën të përballeshin me pushtuesit, para se në vend zjarret të mbrinin forca të mëdha të ushtrisë izraelite, shtuan burime të fjalë. Sipas burimeve, forcat izraelite nuk e ndaluan sulmin, por përkundrazi u siguruan mbrojtje pushtuesve dhe dërguan përforcime të tjera ushtarake në zonë. Forcat i detyruan antarët e familjes Altubasi të largoheshin sërish nga shtëpia në nënkërcënimin e armëve shtuan burimet. Mahmut Altubasi, pronari një prej shtëpive, deklaroi se familja ishte kthyer në bazë të vendimit të gjykatës, por kishte gjetur dëme të mëdha të shkaktuar nga pushtuesit, të cilët kishin marrë nën kontroll pronën dhe kishin penguar pronarët të hynin në të. Pushtuesit u kthyen në gjatë natës dhe i vunë zjarrin shtëpisë, duke shkatruar dhe duke u bërë të pabanueshme, shtoi ai.
1: Dhuna, kufizime televizijës dhe zgjerimi i përshpejtuar i vendbanimeve të paligjshme izraelite, po i bëjnë kushtet e jetesës gjithnjë e më të padurueshme për civilet palestinezë në bregun perëndimor të pushtuar, deklaroi kështu të martën në Komitetin Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq. Komiteti tha se këtë vit 10 palestinezë janë vrarë, qindra janë plagosur dhe shumë të tjerë janë zhvendosur, ndërsa shtëpi dhe prona janë dëmtuar ose shkatëruar, duke lënë familje pa strehim dhe burime jetese. Dhuna e shpesht dhe e rënd duhet të marrë fund, tha Julien Lerison, drejtuesi delegacionit të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq për Izraelin dhe territoret palestineze të pushtuara. Autoritetet izraelite kanë përgjegjësi të mbrojnë popullsin nga dhuna, përfshirë edhe rastet kur ajo ushtrohet nga kolonë izraelite të vendosur në mënyrë të paligjshme, tha Lerison. Ai theksoi se duhet të respektohen dispozitat e së drejtës ndërkombëtare humanitare për mbrojtjen e pronës private dhe publike, si dhe për qasjen e popullsisë në shërbimet thelbësore. Komiteti deklaroi se pasojat humanitare të dhunës, përfshirë humbjen e jetëve dhe plagosjet e rënda, janë mbizotëruese. Organizata paralajmëroi se kufizime televizijes po pengojnë pacientët të marrin shërbim mjekësor, fëmijët të shkojnë në shkollë dhe njerëzit të kenë qasje në shtëpitë dhe burimet e tyre të jetesës. Sipas komitetit, këto kufizime po i shtyjnë familjet dhe komunitetet e tëra drejt kushteve gjithnjë e më të padurueshme të jetesës. Ambulancat në disa raste ndalohen për orë të tëra në pika kontrolli dhe bllokime rrugësh ose detyrohen të përdorin rrugë më të gjata për të shmangur mbylljet e rrugëve dhe dhunën. Kjo e vështirëson mbërritjen e ekipeve të emergjencës te personat në nevojë. Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq theksoi se Izraeli ka të drejtë të marrë masa për sigurinë e tij. Por, si fuqi pushtuese në bregun perëndimor, ka gjithashtu përgjegjësinë e palestinezëve, të cilët mbrohen nga e drejta ndërkombëtare humanitare. Sipas organizatës, fuqia pushtuese duhet i trajtojë në mënyrë njerëzore personat e mbrojtur në çdo kohë, t'i mbrojë ata nga aktet ose kërcënimet e dhunës dhe të bëjë çdo përpjekje për të rivendosur dhe ruajtur rendin publik dhe jetën civile. Respektimi i së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe përmbushja e detyrimeve sipas ligjit të pushtimit janë hapa të domosdoshëm për rikthimin e sigurisë dhe dinjitetit të popullsisë, tha Lerison. Kjo nënkupton mbrojtjen e civilëve nga dhuna dhe ndalimin e zgjerimit të vendbanimeve civile, shtoi ai. Deklarata vjen në një kohë të përshkallëzimit të dhunës nga kolonët izraelite në bregun perëndimor të pushtuar, krahas shtimit të kufizimeve ndaj lëvizjes së palestinezëve dhe zgjerimit të vendbanimeve. Sipas Komisionit Palestinez për kolonizimin dhe rezistencën ndaj murit, në muaj gusht kolonët izraelit kryen 628 sulme ndaj palestinezëve dhe pronave të tyre në të gjithë bregun perëndimor të pushtuar, përfshirë edhe Jerusalemin lindor. Në qershor, 14 raportues special të OKB-s paralajmëruan se rritja e ndjeshme e asaj që e cilësuan terror kolonësh me mbështetje dhe bashkëfajësi shtetërore në territorin palestinez të pushtuar përbën një kërcënim ekzistencial për komunitetet palestineze. Si pas të dhënave palestineze, që nga fillimi luftës së Izraelit në Gaz në tetor të 2023-shit, forcat izraelite dhe kolonët kanë intensifikuar sulmet në bregun perëndimor të pushtuar, duke vrarë në këtë rajon 1206 palestinezë, plagosur rreth 13350 të tjerë dhe arrestuar më shumë se 24600 persona.
0: Tre palestinezë janë vrarë dhe disa të tjerë, përfshirë fëmijë, janë plagosur në një sulm ajror izraelite dhe nga të shtënat e forcave izraelite në Gaz në një kohë kur vazhdojnë raportimet për shkelje të anpushimit. Si pas burimeve mjekësore dhe lokale, sulmet të kanë ndodhur në disa zona të ripit e Gazës. Një burim mjekësor në spitalin Al-Shifa tha të martën se trupat e pajete të dy palestinezve dhe disa të plagosurve, mes tyre edhe fëmi, ishin sjellë në spital pasi një sulm ajror izraelit goditi një apartament në lagjen Al-Nasr në perëndim të qytetit të Gazës. Si pas korespondentit të agjencisë turke të lajmeve Anadolu, sulmi goditi një apartament në ndërtesën Al-Batul, duke vrarë dy palestinezë dhe plagosur disa të tjerë, përfshirë edhe fëmijë. Burimet lokale i identifikuan viktimat si Izedin Al-Beik dhe Mohamed Abulful. Dëshmitarët thanë se sulmi u krye nga një dron kamikaz izraelit, i cili kishte qëndruar mbi zonë pak para goditjes. Sipas tyre, sulmi shkaktoi panik të banorët dhe ndezi një zjarr në apartament, i cili u shkatrua plotësisht. Në Gazën qendrore, një tjetër palestinez u vra nga të shtënat e ushtrisë izraelite në rrugën Salahadin, në lindje të lagjës Deir al-Bala. Një burim mjekësor në spitalin e dëshmorëve të Al-Aqsa sa tha se trupi i Mohamed Abu Mur u dërgua në spital pasi u qelluan nga forcat izraelite. Ndërkohë, sipas dëshmitarëve okular dhe burimeve lokale, ushtria izraelite krijoi një operacion të gjerë shembje, duke goditur ndërtesa në zonat nën kontrollin e saj në lindje të Deir al-Bala. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, shkelet të anpushimit të kanë shkaktuar deri më tani 1421 të vrarë palestinez dhe 4983 të plagosur. Shifrat e raportuara nga Ministria kanë qenë në rritje edhe në ditët e fundit, ndërsa sulmet po vazhdojnë. Sipas të njëjtit burim që nga tetori vitit 2023, më shumë se 74000 palestinez janë vrarë dhe mbi 175000 të tjerë janë plagosur në Gaza.
1: Ministri i Punëve të Jashtme i Tiranës Abbas Araghchi deklaroi se Teherani po pret përgjigjen e SBA-s ndaj propozimeve të paraqitura përmes ndërmjetësve nga Katari. Ai theksoi se Irani nuk ka bërë asnjë lëshim lidhur me çështjen bërthamore dhe se bisedimet aktuale janë të përqendruara vetëm te ngushtica e Hormuzit. Sipas agjencisë zyrtare iraniane të lajmeve IRNA, Araghchi foli për mediat në New York lidhur me shkëmbimin e mesazheve mes Iranit dhe SBA-s përmes ndërmjetësve. Araghchi tha se një ditë më parë ai ishte takuar me zyrtarë nga Katari të cilët po ndërmjetësojnë në bisedimet dhe se gjatë takimit ishte shkëmbyer mendimi për mënyrën e përmbushjes së kushteve të Iranit. Ai shtoi se Teherani po pret përgjigjen përfundimtare të Washingtonit. Katari do t'ia paraqesë këto ide SBA-s dhe shpresojmë të marrim një përgjigje deri të martën. Pasi të përcillet përgjigja, vendime do të merren në Teheran, tha Araghchi. Duke mohuar raportimet në mediat ndërkombëtare se Irani do të bënte lëshime lidhur me çështjen bërthamore,

0: Sipas tij, diskutimet aktuale kanë të bëjnë me ngushtisën e Hormuzit. Araqçi deklaroi gjithashtu se ngushtica e Hormuzit do të hapet vetëm nëse SBA-ja përmbush kushtet e Iranit. Ai tha se kushtet e Teheranit janë plotësisht të drejta dhe të arsyeshme dhe se nëse SBA-ja kërkon një zgjidhje paqësore, Irani është i gatshëm ta ofrojë atë. Araqçi përsëriti se Irani është i gatshëm si për diplomaci, ashtu edhe për luftë, duke thënë se vendi i tij është vazhdimisht i përgatitur për luftë dhe po përgjigjet ushtarakisht veprimeve të palës tjetër.
1: Ndërka që presidenti shteteve të bashkurat Amerikës Donald Trump mohaj raportimet se administrata e ti është e gatshme të letësoj sankcionën da Iranit dhe të liroj fondet iranianet e ngrira në këmbim të ndërmarri së hapave konkrete nga të Irani lidhë me programin e ti vërthamor. Në një postim në rjetet sociale, Trumpi mohoj një raportim të platformës së lajmeve Axios si pas të cilit ai ishte i gatshëm të letëson të sankcionet ndaj të Iranit. Kjo nuk është e vërtet, nuk e kam ofruar asgjë, shkroi Trumpi duke e cilësuar raportimin si të pabazë dhe duke kërkuar që ai të hiqet me njëherë. Aksiosi duke cimtuar zyrtarët Amerikanë që nuk pranua të identifikoheshin, kishte raportuar se Trumpi ishte i gatshëm të lehtëson të sankcionet e Iranit dhe të liron të fondet iranianet e ngrira në këmbim të hapave konkrete nga Teherani për programin e tij bërthamor. Sipas raportimit, kjo çështje ishte ngritur gjatë kontakteve diplomatike të ndërmjetësuesve nga Katari dhe Pakistani, të cilët po përpiqen të ndihmojnë në arritjen e një marrëveshje mes SBA-s dhe Iranit.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Këshilli Evropian ka miratuar 5 projektet e para evropiane të mbrojtjes me interes të përbashkët, të cilat synojnë forcimin e gatishmërisë mbrojtëse dhe kapacitetit industrial të blokut. Sipas Këshillit Evropian, projektet bashkojnë vendet anëtare të BE-s për zhvillimin e kapaciteteve në fushën e dronëve dhe sistemeve kundër dronëve, mbrojtjes detare dhe të shtratit të detit, hapësirës, mbrojtjes ajrore dhe kundër raketave, si dhe mbrojtjes së krahut lindor të bllokut. Projektet u prezantuan në kuadër të programit evropian të industrisë së mbrojtjes të miratuar nga BE-ja në vitin 2025. Projektet janë hartuar për të mundësuar vendeve anëtare të zhvillojnë së bashku kapacitete ushtarake që konsiderohen kritike për interesat e sigurisë dhe mbrojtjes së BE-s, veçanërisht iniciativa që janë tepër të mëdha ose komplekse për të realizuar nga vendet në mënyrë individuale. 5 projektet tani kanë të drejtë të përfitojnë në financim nga BE-ja përmes programit evropian të industrisë së mbrojtjes, i cili do ta mbështesë vendosjen e tyre fillestare dhe do të krijojë bazën për financime të mundshme shtesë në kuadër këto të fondit evropian të konkurrueshmërisë të planifikuar.
1: Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme, Kaja Kallas, tha të hënën se protokolli i propozuar emergjent i sigurisë i bllokut duhet të plotësoj dhe jo të kopjoj mekanizmet e NATO-s, dërsa BE-ja po shqyrton mënyrat për t'i përgjigjur të ashtu quajturve sulme të zonës gri. Duke folur në një konferencë për media pas takimit të ministreve të mbrojtjes së të BE-s në Bruksel, Kallas tha se vendet anëtare zhvilluan një diskutim fillestar mbi protokollin e propozuar, i cili synon të krijojë një mekanizëm për koordinimin e reagimeve ndaj sulmeve të ashtu quajtura të zonës gri. Duhet të punojmë edhe për protokollin emergjent, sepse nuk duhet të ketë duplikim. Kjo është ajo që po thonë të gjithë dhe është pikrisht ajo që asë ne nuk duhet të krijojmë, theksoj ajo. Kallas tha se mekanizmi duhet të funksionoj krah për krah me NATO-n dhe të mos krijojë struktura paralele, duke shtuar se për këtë çështje kishte diskutuar edhe me sekretarin përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte. Protokolli emergjent ka të bëjë më shumë me atë se cilat mjete mund të përdoren në momentin e një agresioni që nuk përbën agresion të armatosur dhe që mbetet nën pragun e nenit 5, tha ajo, duke u referuar dispozitës së NATO-s për mbrojtjen kolektive. Kallas bëri dallimin mes mekanizmeve të propozuar të BE-s dhe nenit 4 të NATO-s, i cili u mundëson aliatëve të zhvillojnë konsultime për sigurinë e një vendi anëtar nëse kërcënohet. Neni 4 i NATO-s ka të bëjë vetëm me konsultime, nuk është një plan veprimi, tha Kallas, duke shtuar se propozimi i BE-s do të shqyrtonte në vend të kësaj çfarë mund të bëjnë shtetet anëtare në përgjigje të sulmeve hibride që mbeten nën pragun e agresionit armatosur. Sa i përket Ukrainës, Kallas tha se vendet anëtare të BE-s kanë rënë dakord për shpërndarjen e 6.6 miliardë eurove nga Fondi Evropian i Paqes, duke theksuar se mbrojtja ajrore mbetet prioritet kryesor për Kievin. Megjithatë, ajo bëri të ditur se gjatë takimit të së hënës,

0: parti zotimeter e apar interceptor të mbrojtjes ajrore. Përsa i përket të trajnimit ushtarak, vendet antare ka rënë dakord për hapin e parë të një rishikimi strategjik të misionit të asistencës ushtarake të BE-s në mbështetje të Ukrainës, së përfshirë zgjatjen e misionit edhe për 2 vjet të tjera. Sipas Kallasit, BE-ja do të ecë përpara edhe me krimin e një qendre koordinimi në Kiev, e fokusuar në mësimet e nxjerra nga fusha e betejës dhe forcimin e edukimit ushtarak. Ajo tha se sulmet dhe avancimet të Huthive kanë nëritur rreziqet për rrugët e transportit dritar në detin e Kuq, ndërsa operacioni Aspides i BE-s ka ndihmuar në mbajtjen e hapur të rrugës ujore. Megjithatë, ajo tha se misioni i nevojitet të burime shtesë për të bërë më efektiv. Kallas bëri të ditur se dy vende antare të BE-s kishin sugjeruar se mund të ofronin anije shtesë, duke theksuar se misionit nuk i duhen vetëm më shumë anije, por edhe mjete lundruse me kapacitetet e duhura.
1: Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, tha se sulmet ajrore ruse kanë vrarë të paktën 9 persona dhe kanë plagosur më shumë se 80 të tjerë në të gjithë Ukrainën gjatë një sulmi masiv me dronë në shkallë kombëtare. Me fjalimin e tij të mbrëmjes së drejtuar kombit, Zelensky deklaroi se forcat ruse lëshuan gjatë ditës më shumë se 120 dronë sulmuese, duke goditur institucione civile dhe infrastrukturë urbane. Goditje u konfirmuan në ndërtesën e Akademisë Kombëtare të Shkencave dhe në një spital në Kiev, në një qendër biznesi në Dnipro dhe në një pallat banimi në Odesa. Zelensky konfirmoi se sulmi ndaj Akademisë Kombëtare të Shkencave në kryeqytet shkaktoi vdekjen e një personi, ndërsa një tjetër mbeti i bllokuar në rënoja pasi disa kate të ndërtesës u shkatëruan plotësisht. Sipas Zelenskit, sulmet goditën edhe rajonet e lindore, përfshirë Sumin dhe Harkivin. Ndërkohë, një dron me motor reaktiv depërtoi në hapësirën ajrore të pjesës veri perëndimore të vendit në drejtim të kufirit me Poloninë. Ministri i Jashtëm Ukrainës, Andri Sibiha, konfirmoi se një dron rus goditi një terminal nafte në anën Ukrainase të pikës kufitare, Jahodin Dorohusk, me Poloninë. Ai tha se nga sulmi nuk pati viktima në këtë objekt. Rusia vazhdon të godas infrastrukturën kufitare të Ukrainës duke e afruar luftën gjithnjë më shumë me kufit e NATO-s, deklaroi ministri Sibiha, duke theksuar se sulmi tregon, sipas tij, se Moska kërcënon sigurinë për tej kufive të Ukrainës. Zelensky tha se shkalla e përgjithshme e interceptimit të dronëve nga Ukraina ishte 70%, ndërsa kundër dronëve të avancuar tip Shahed me motor reaktiv, suksesi mbrojtjes ajrore arriti në 57%. Ai tha se forcat ukrainase po vënë në përdorim dhe po testojnë në mënyrë aktive dronë të rinj interceptor të prodhimit vendas, ndërsa disa njësi në vijën e frontit tashmë i kanë përdorur këta dronë në luftime. Megjithatë, disa elemente ende duhet të përmirësohen për të garantuar efektivitet dhe shkallë të mjaftueshme, po përshpejtojmë punën e zhvilluesve, tha ndër të tjera Zelensky.
0: Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha të hënën se Kuba ka rënë tashmë, duke e përshkruar ishullin si një shtet të dështuar me ekonomi dhe qeveri jo funksionale. Në një intervist për kanalin televiziv Fox News, Rubio argumentoi se sistemet politike dhe ekonomike të Kubës kanë dështuar të sillin përfitime domethënse për popullsinë dhe tha se vendi ka nevojë për një periudhë tranzicioni drejt një lirie më të madhe politike dhe ekonomike. E vërtetë është se Kuba ka rënë tashmë, nuk ka ekonomi funksionale dhe qeverisjet nga njerëzit që vazhdojnë të predikojnë për një revolucion që ka vdekur prej 20 vitesh, theksoi ai. Rubio tha se modeli politik i qeverisë kubaneze ka dështuar të krijojë ekonomi apo qeveri funksionale. Problemi që ka Kuba aktualisht është se është shteti dështuar në çdo kuptim të fjalës. Nuk është qeveri funksionale dhe nuk është vend funksional, thjesht nuk është, theksoi ai. Rubio i referua emigrimit nga Kuba si dëshmi e vështirësisë ekonomike të vendit, ndërsa ashtoi se që nga viti 2021, gati 20% e popullsisë së Kubës është larguar nga vendi, duke përshkruar emigrimin si pasojë e një dështime të plotë. Shpresojmë që Kuba të zgjidhë një rrugë tjetër, tha Rubio. Sipas tij, vetëm reformat ekonomike nuk do të mjaftonin për të ndryshuar rrënjësisht kushtet në ishull. Ai tha se liritë politike duhet të shoqërojnë ndryshimet ekonomike. Në fakt, nuk mund të kesh liri ekonomike në Kubë nëse nuk ke fillimisht liri politike. Duhet të kesh të dyjat duke ndodhur të paktën në të njëjtën kohë. Kjo do të kërkojë një periudhë tranzicioni, theksoi sekretari amerikan.

0: OpenAI ka hequr nga planet e saj publikimin e modelit të ri të inteligjencës artificiale të njohur si GPT 6.1 Astra, i planifikuar fillimisht për tetorin, pas shqetësimeve të ngritura nga studiuesit gjatë testimeve të brendshme të sigurisë. Lajmi u raportua nga gazeta The Wall Street Journal dhe u konfirmua më pas nga vetë OpenAI. Modeli që pritet të ofrojë në ChatGPT dhe Codex ishte projektuar për të kryer detyra më komplekse me më pak ndërhyrje njerëzore. Shefi i sigurisë OpenAI, Saatchi Jain, tha për The Wall Street Journal se Astra nuk përmbushi standardet e kompanisë në testet e përputhshmërisë, të cilat vlerësojnë nëse një sistem ndjek qëllimin dhe udhëzimet e njerëzit. Sipas raportimit, modeli shfaqi më shumë sjellje mashtruese se para ardhsi i tij, duke përfshirë raste kur nuk tregonte me saktësi se çfarë veprimesh kishte kryer ose nuk kishte kryer. Astra pati gjithashtu probleme me atë që OpenAI e quan autorizimi i fush veprimit. Në disa raste, modeli vazhdonte me detyra pa kërkuar lejen e përdoruesit dhe tentonte të përdorte mjete ose shërbime të jashtme edhe kur një veprim i tillë mund të ishte i pasigurt. Vendimi vjen në prag të konferencës OpenAI për zhvilluesit në San Francisco, ku kompania ka prezantuar më parë produkte të orientuara drejt zhvilluesve të softuerve. Zhvillimi ndodhë disa muaj pas një incidenti, ku një prej agentëve të inteligjencës artificiale të OpenAI ndërhyri pa autorizim në sistemet e platformës Hugging Face. OpenAI ka publikuar gjithashtu raportime për incidentet të tjera që lidhen me sjelljen e agentëve të saj. Në një njoftim të fundit, kompania tha se agentët e saj kishin ekspozuar 53 imazhe që u përkisnin përdoruesve të ChatGPT-s. OpenAI nuk sqaroi nëse imazhet ishin krijuar nga inteligjenca artificiale apo paraqisnin persona real dhe as kur ishin publikuar. Javën e kaluar, The New York Times raportoi se agentët të OpenAI kishin ndërvepruar në mënyra të pazakonta pa dijenin e kompanisë, me faqet e internetit të Departamentit Amerikan të Tregtisë dhe Komisionit të Letrave me Vlerë gjatë verës. OpenAI tha se i kishte njoftuar këto institucione qeveritare gjatë javëve të fundit. Këto incidente kanë shtuar shqetësimet rreth agjentëve autonom të inteligjencës artificiale, të cilët mund të kryejnë detyra dhe të ndërveprojnë me sisteme të jashtme me ndërhyrje të kufizuar njerëzore, si dhe rreth vështirësive që kompanitë përballojnë në monitorimin e sjelljes së këtyre agjentëve.
1: Ndërkat që kompania OpenAI i kërkoj falje Australisë të martën pasi zbuloj se gjatë të trajnimit dhe vlerësimit të brendshëm, modelet e saj të inteligjencës artificiale janë qasur pa autorizim në faqet e internetit të qeverisë australiane. Në qershor, gjatë të trajnimit dhe vlerësimit të brendshëm, modelet tona janë qasur pa autorizim në faqet e internetit të qeverisë australiane, deklaroj kompania. OpenAI shtoi se duhet të kishte menaxhuar më mirë edhe reagimin ndaj këtij incidenti, duke thënë se kërkojnë falje dhe po punojnë për të bërë më të mirën në të ardhmen. Kompania tha se e zbuloi këtë aktivitet në mesin e gushtit të gjatë rishikimit të proceseve të mëparshme të trajnimit dhe vlerësimit pas një incidenti tjetër që përfshinte platformën e kërkimit të inteligjencës artificiale Hugging Face. Kërkim falja erdhi 5 ditë pasi kryeministri australian Anthony Albanese zbuloi në New York ku ndodhi përpunimi të asamblesë përgjithshme të OKB-s, incidentin që lidhej me portalin Medicare. Në 24 shtator, Albanese tha se një agent i OpenAI kishte siguruar qasit të paautorizuar në shërbimin e raportimeve të statistikave të Medicare-it i administruar nga Service Australia. Agenti ishte qasur në skedar publik dhe jo publik, që ka qoj në nisjen e një hetimi forenzik me ndimën e drejturisë australiane të sinjaleve. OpenAI deklaroi se modeli fillimisht kishte vështirësi në marrjen e informacionit dhe më pas ndërmori veprime të paautorizuara që i mundësuan qasjen e materiale për te atyre që ishin publikisht të disponueshme. Sipas kompanisë, modeli shqyrtoi informacione teknike dhe kod burimor, si dhe pati qasje në skedar të brendshëm, kredenciale dhe statistika. Megjithatë, OpenAI tha se hetimi nuk gjeti prova se ishin qasur edhe në të dhënat individuale të pacientëve apo klientëve. Kjo veprimtari nuk ishte e parashikuar nga ne. Qasja në shërbime dhe aktivitetet që pasuan nuk duhet të kishin ndodhur.

deklaroj kompania. OpenAI thashë thashtu se modelet e saj janë qasur edhe në sistemet administruara nga tre agjencitë të tjera, por jo në të dhënat individuale, kriminale, të dhëna mjekësore, apo përgjigjit të sondazheve që mund të identifikonin individet. Kompania premtoi mbështetje teknike për agjencitë prekura dhe u angazhua të ndihmojnë në forcimin e mbrojtjes kibernetike të Australisë.

Dëgjues të dashur, le të dëgjojmë për disa minuta këngëtaren Tuba Jurt në këngën e saj me titull Injeden, Injeden, Hol Hol, dëgjojmë të këngën.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat me mendikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 29 shtator. Si sot me 1527-ën erdhi në jetë dramaturgu spanjoll me famë botërore Miguel de Cervantes, autori veprës së mirë njohur Don Quixote i Manchës. Në këtë datë të vitit 1885, në kryeqytetin Londër të Britanisë së Madhe filloi të operojë linja e parë tramvajt elektrik në botë. Të njëjtën ditë të 1902-shit ndroi jetë në Paris shkrimtari dhe gazetari francez Émile Zola, autor i romaneve me famë botërore.

Ana dhe Germinal. Ai konsiderohet si një nga romancierët më popullor francez. Librat e tij janë përkthyer dhe botuar në shumë vende të botës. Si sot në vitin 1911, mbretëria e Italisë shpalli luftë perandorisë osmane për të marrë Libin. Kështu filloi lufta e Tripolit. Në këtë datë të 1913-s, pas luftës së dytë ballkanike, ndërmjet shtetit osman dhe Bullgarisë u nënshkrua traktati i Istanbulit. Plot 5 vjet më vonë, Bullgaria u tërhoq nga lufta e parë botërore me armë pushimin e Selanikut. Të njëjtën ditë të vitit 1930, u shua në moshën 86 vjeçare piktori famshëm rus Ilja Repin. Ai u bë i njohur në mbar botën për veprat realiste dhe impresioniste gjatë shekullit të 19. Trashëgimia e Repinit është sot nga më të vyrat në fundin e artit botëror. Veprat e tij ekspozohen në muzet kryesor të Evropës. Si sot më 1937-ën, generali nacionalist Chiang Kai-shek dhe komunisti Mao Zedong vendosën të bashkëpunojnë kundër kërcënimit japonez në Kinë. Në këtë datë të vitit 1939, ushtarët polaku tërhoqën përballë ushtrisë gjermane dhe Varshava ju dorëzua nazistëve. Të njëjtën ditë të 1941-shit, kryeqyteti Kiev i Ukrainës u bë skenë një prej masakrave më të mëdha të periudhës së Holokaustit ndaj komunitetit hebre në këtë vend. Për afro 48 orë rresht, trupat naziste të përkrahura nga bashkëpunëtorët lokal arrestuan dhe ekzekutuan në luginën e Babi Jarit mbi 50.000 njerëz të pafajshëm. Pas luftës, të gjithë personat përgjegjës për këtë masakër u gjykuan dhe dënuan me vdekje. Si sot në vitin 1957, në pyllin e Kishimit në Rusinë Qendrore, ndodhi një nga aksidentet bërthamor më të rëndë në historinë e këtij vendi. Një gabim teknik në një nga reaktorët e centralit atomik në këtë zonë shkaktoi shpërthimin e disa tubave me lënd radioaktive. Si pasojë, gjithë zona u kontaminua rënd dhe mbi 10.000 veta u evakuan. Reja radioaktive mbuloi një sipërfaqe prej 53.000 hektarësh. Në këtë datë të 1972-shit, Republika Popullore e Kinës dhe Japonia vendosën marrëdhënie diplomatike të ngushta pas shumë vitesh armiqësie ndërmjet tyre. Të njëjtën ditë të vitit 1976 u lind në Dvirkivshçin të Ukrainës futbollisti i famshëm i këtij vendi Andriy Shevchenko. Ai spikati për talentin e tij sportiv fillimisht ku luante me Dinamon e Kievit, ndërsa më pas u transferua te Milani në Itali, ku dhe u kthye në një nga ikonat e këtij klubi legjendar. Shevchenko fitoi 30 trofe individual dhe mjaft kupa kombëtare ndërkombëtare me kombëtaren e Ukrainës dhe skuadrat e Dinamos, Milanit dhe Chelsea-t. Si sot me 1992-shin u vran 200 prej terroristëve që kishin sulmuar post komandën e gjandarmërisë turke në Derecik të rrethit Shemdinli në provincën e Akjarit. Në përleshjet me terroristët ran dëshmor 23 ushtarë dhe 5 rrojefshati. Në këtë datë të vitit 2008, pas falimentimit të disa kompanive financiare të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mes të cilave vlen të përmendet sidomos Lehman Brothers, indeksi i bursës Dow Jones të New Yorku të ra me 777 pikë, duke shënuar kështu një rekord negativ historik. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet të historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 29 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

terë errësirë, muret lashta prej guri që ngrihen në të dyja anët dhe zhurmat e hapave që jehojnë mes tyre. Imaginoni veten duke ecur në një kalim të ngushtë disa metra nën tokë. Këtu nuk mund ta shihni qiellin.

Ka që ju rrethon është heshtja e gurit dhe e veut, por kjo nuk është një shpellë e zakonshme. Është prania e një qyteti tjetër, pikërisht nën një qytet që i ka rezistuar kohës. Atëherë, cila mund të jetë mënyra më e pazakontë për të mbrojtur një qytet? Të ndërtosh muret larta? Të ngresh porta gjigande? Apo kur të vijë dita, ti shembësh ato mure me duart e tua? Vendimi i marrë në Askalon në vitin 1191 ishte pikërisht ky. Ndërsa Aka e zhvendosi mbrojtjen nën tokë, në tunele të gdhendura mes gurve, në gaz, ndërkaq, forca që e mbajti gjallë qytetin nuk fshihej vetëm te muret e tij. Ajo gjendej edhe në trashëgimin e thellë të krijuar ndër shekuj nga dietarët, karvanët dhe rrugët që përshkonin këtë qytet. Tre qytete historike që i dhanë formë fatit të hapësirës palestineze, tri histori të ndryshme mbrojtjeje dhe një pikë përbashkët mes tyre. Çfarë mbron vërtet një qytet dhe një atë dhe? Aka, një qytet port i lashtë, i ngritur në brigjet e Mesodheut, në prehrin e një gjiri natyror. Për shekuj me radh, a ishte një nga pikat më të rëndësishme të tregtisë, lëvizjeve ushtarake dhe rrugëve të pelegrinajit. Siç thekson edhe UNESCO-ja, Aka ka një trashëgimi të jashtëzakonshme historike, e cila ka mbijetuar si mbi tokë, ashtu edhe nën tokë, që nga mesjeta e deri në ditët tona. Pas transformimeve të mëdha gjatë periudhës mamlukëve, një pjesë e rëndësishme e qytetit kryqëtar u mbulua nga toka dhe mbi të u ndërtua qyteti i sotëm Osman. Sot në atë shtresë nëntokësore ruhen ende rrugë, lagje, ndërtesa dhe një infrastrukture ndërlikuar nëntokësore. Dhe pikërisht këtu nis historia e Akas. Edhe nëse një qytet shkatërrohet mbi tokë, ai mund të vazhdojë të jetojë nën tokë dhe të ruajë identitetin e tij. Një nga strukturat më të njohura të këtij rrjeti nëntokësor është tuneli i Templarëve. Kërkimet arkeologjike tregojnë se ky korridor prej guri, rreth 350 metra i gjatë, përdorej si një lidhje e fshehtë që bashkonte portin me pika strategjike të qytetit. Ndërsa mbi tokë jeta vazhdonte, nën tokë funksiononte një damar i fshehtë që siguronte lidhjet dhe mbrojtjen e qytetit. Por historia e qendresës së Akas nuk u kufizua vetëm me mesjetën. Në vitin 1799, kur Napoleon Bonaparte rrethoi qytetin, mbrojtja osmane palestineze nën komandën e Ahmed Pash Gjezarit e mposhti ushtrin franceze dhe e detyroi atë të tërhiqej. Aka dëshmoi edhe një herë para botës se kur strategjia dhe vendosmëria bashkohen, guri mund të shndërrohet në një simbol të qendresës që i reziston kohës. Duke zbritur drejt jugut për gjatë bregdetit, na shfaqet Askaloni. Për shkak të pozitës së tij strategjike mes Egjiptit dhe rajonit të Damaskut, Levantit, apo Bilat esh Shamit, ky qytet i lashtë njihej në hapësirën arabe si Nusja e Siris, dhe ishte i famshëm për muret e tij të vështira për t'u kapërcyer. Por, historia më radikale e Askalonit u shkrua pikërisht me shembjen e këtyre mureve rrethues. Në vitin 1187, Selahudin Ejubi e rimori qytetin nga kryqëtarët. Por, disa vite më vonë, me shpërthimin e kryqëzatës së tretë, lindi mundësia që qyteti të binte sërish në duart e armikut dhe të shndërrohej në një bazë të fuqishme ushtarake. Në vitin 1191, Selahudin Ejubi mori një vendim jashtëzakonisht të vështirë, por strategjik. Ai urdhëroi shembjen e mureve të Askalonit. Të shkatërrosh me duart e tua mbrojtjen e një qyteti për ta mbrojtur atë. Në pamje të parë,

mund të duket si një kundërthënie e madhe, por në strategjinë ushtarake ishte një lëvizje e mirëmenduar. Qëllimi nuk ishte të strehohesh pas mureve të tua, por të pengoje armikun që ta përdorte atë forcë sërish kundër tokave të Palestinës. Në të vërtet, muret e Askalonit nuk ishin vetëm një vim mbrojtëse. Ato ishin edhe simboli i sundimit, krenarisë dhe identitetit në ato troje. Dhe Gaza. Në Gazë, historia shnërohet në diçka shumë tepër se një histori kalaje. Sepse për ta kuptuar Gazën, duhet të shojmë hartën dhe rrugët të që përshkonin atë hartë. E vendosur në rrugën kryesore mes Egjiptit dhe Damaskut, Gaza ishte një pikalimi për tregtarët, pelegrinët dhe ushtrit. Por, ndoshta një nga aspektet më pak të njohura të këtij qyteti, ishte e roli i tij si një qendër e rëndësishme e dijes. Sot, për fat të keq, emri Gazës përmendet shpesh në lidhje me pushtimin dhe luftrat. Megjithatë, një studim akademik i botuar në revistën prestigjioze Journal of the Royal Asiatic Society tregon përmes dokumenteve historike se si Gaza u shnërrua në një qendër intelektuale rajonale gjatë periudhës së Mamlukëve. Mes viteve 1260 dhe 1516, investimet në gaz krijuan kushtet për ngritjen e institucioneve të fuqishme arsimore dhe formimin e një rrethi të gjerë dietarësh. Gjatë periudhave Ejubide dhe Mamluke, shumë muhadith dhe dietar që udhëtonin vazhdimisht mes Egjiptit dhe Siris, ndaleshin në gaz, zhvillonin mësime mbi hadithet dhe shkruanin veprat e tyre. Pra Gaza nuk ishte vetëm një ndales për karavanët, por edhe një pikë kalimi për dijen dhe mendimin. Madhështinë e një qyteti nuk mund ta kuptoni vetëm nga lartësia e mureve të tij, por edhe nga njerëzit që ai ka edukuar dhe mikpritur. Aka na tregoi që ndresën e fshehur nën tokë. Askaloni na tregoi mençurinë strategjike që, kur është e nevojshme, duhet të guxoj edhe të heqë dorë nga mbrojtja e vetë. Ndërsa Gaza na tregoi se rrugët nuk bartin vetëm njerëz, por edhe dijen dhe kulturën. Por, pasi njeriu mësoi të mas tokën, të ngrej mure dhe të hap tunele nën tokë, ai e drejtoi shikimin diku tjetër, drejt qiellit. Natën, ata që bënin roj në kala nuk ishin vetëm në errësir. Yjet mbi kokat e tyre u përshpëritnin drejtimin, kohën dhe largësinë. Njeriu nuk mësoi vetëm të mbronte qytetin, ai mësoi edhe të lexonte qiellin për të gjetur rrugën. Atëherë, kur dhe si nisi njeriu ta lexoi qiellin si një hartë? Në episodin e ardhshëm, do të nisim një udhëtim majepsës që shtrihet nga thellësitë e tokës deri në pafundësinë e qiellit. Miru takofshim në episodin e radhës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Dëgjues të dashur, sot përdoren shumë mjete teknologjike për matjen e tërmeteve, edhe pse sizmografët që matin tërmetet u përdorën për herë të parë në vitet 1800, një sistem tepër interesant për matjen e tërmeteve përdoren në Anadol që shekuj më parë. Ky sistem njihet si peshorja e tërmetit ose guri peshores. Në arkitekturën osmane ka peshore mermeri cilindrike të vendosura në qoshet e xhamive dhe të instaluara në katër kanale e dy kënde të ndryshme për të kuptuar nëse xhamia është dëmtuar nga tërmetet apo shëmbjet nëntokësore dhe nëse objekti është fundosur apo jo. Në këtë mekanizëm i cili quhet peshorja e tërmetit dhe që është instaluar në xhami të ndryshme të Anadolit, cilindra prej mermeri janë vendosur vertikalisht në kanale. Peshoret e tërmetit funksionojnë në bazë të një sistemi mjaft të thjeshtë. Nëse cilindri rrotullohet lehtë, xhamia nuk është dëmtuar nga tërmeti, por nëse cilindri nuk rrotullohet ose rrotullohet me vështirësi, atëherë kuptohet që struktura është dëmtuar. Peshoret e tërmetit përdoren ende dhe në xhamit ku ndodhen funksionojnë si mekanizëm kontrolli nga xhamati. Për shembull, në xhamin Jeshile të Bursës, e cila është përruar e hapur për adhurim në vitin 1424, duke u bërë një prej shembujve më të shquar të arkitekturës

0: Ihrabit, ekspertët dhe besimtarët gjithashtu mund të kontrollojnë ende sot tek kësaj dite nëse xhamia ka pësuar dëmtime apo dyshemeja e saj ka rrëshqitur.
1: A e dini se

Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po i njohim edhe një herë shkurt me zhvillimet kryesore. Presidenti Erdogan zhvilloi një telefonat me homologun e tij indonezian, Prabowo Subianto, për të diskutuar mbi marrëdhëniet dypalëshe si dhe çështjet rajonale dhe globale. Njoftoi kështu të hënën drejtoria e komunikimeve të presidencës tyrkisë. Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi deklaroi se Teherani pret deri të martën përgjigjen në SHBAZ ndaj propozimeve të përcjella përmes ndërmjetësve nga Katari. Ai theksoi se nuk ka pasur lëshime apo bisedime për çështjen mbërthamore dhe se diskutimet janë përqendruar vetëm te ngushtica e Hormuzit. Presidenti amerikan Donald Trump mohoi raportime

se shërbaja është e gatshme të lehtësojë sanksionet ndaj Iranit dhe të lirojë fondet e tij të ngrira, në këmbim kjo të hapave konkret për programin bërthamor. Trump i tha se nuk i ka ofruar Iranit asgjë, në thonjza, dhe e cilësoi raportimin si të pavërtet. Pushtuesit izraelitë sulmuan të martën herët të tri fshatra palestineze në Bregun Perëndimor, duke u vënë zjarrin shtëpive dhe automjeteve dhe duke sulmuar civilet. Ndërkaq, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq parlamenton se dhuna, kufizimet televizies dhe zgjerimi vendbanimeve izraelite po i bëjnë kushtet e jetesës gjithnjë e më të padurueshme për palestinezët në Bregun Perëndimor të pushtuar. OpenAI i ka kërkuar falje Australisë pasi zbuloi se gjatë trajnimit dhe vlerësimit të brendshëm, modelet e saj të inteligjencës artificiale janë qasur pa autorizim në disa sisteme qeveritare. Dëgjuat transmetimin e radios Zëri i Tyrkisë në Shqip, sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkurë, pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkië. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emision telefonik bashkë me operatorin e transmetimit Gjihan Aktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

깃털은 텔리리 모자크 비니 마르틀라

child.